0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。そして
1: ミラです。
2: 由美子です。
0: 私たち3人でお送りします。メルボルンもオフィシャルに冬になりました。朝晩寒いですね。
2: いやー寒い。もう家の中の方が寒いってどういうことって思うんですけど、古い家だから
1: 大きなお家なんじゃないですか。
2: いや、あの多分トイレの上の方とか、あのキッチンの上の方とか、なぜか網戸状のずっと閉まらない窓がある。
1: あの素敵な模様
2: になる。いや素敵だね。寒いだけ
0: 隙間風ということですね。で、この時期風邪など流行る季節です。風邪予防のために健康管理をいつも以上に気をつけたいですね。
1: 本当です、
0: うん、ということで今日はヘルシーライフをお届けします。リスナーの皆さんの健康管理に役立つこと間違いないでしょう。ということで最後までのんびりとお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: ヘルシーライフが始まりました。このコーナーは様々な健康法についての情報をお送りするコーナーです。健康維持といえば食事、運動、睡眠、ストレス解消などありますが、今日は食をテーマにしました。
1: はい、
0: さあお二人は健康な食事ということで何か特別維持してやっていることなどありますか。
2: 特別かどうかわからないですけど、毎日寝る前にとか夜にハニーレモンのあったかいの飲んでます。
0: あー、へ
2: ー、なんかハニーってね、蜂蜜っていろんな殺菌効果とか、うんうん、いろんなあの寝る前に一つスプーン一つの、うんうん、舐めるとあの寝てる間にいい効果があるとか、なんかいろんなところでいろんな情報を見たりしたので、うんうん、まあ冬だしっていうか、まああったかくして飲みたいのもあって、うん、この数年ずっとやってます。コロナぐらいからずっとやってると思う、寝る前にハニーとでレモンってやっぱりいいんで、
0: うんうん、私はそれ朝やってるんですよ。マヌカハニーを舐めつつ左右にレモン果汁を入れて、
2: お
1: レモン汁はなんか韓国アイドルダイエットみたいなのありましたね
2: そうなんですか。
1: 朝レモン汁をお湯だったかなに入れて朝飲むと痩せるっていう。
2: へ
1: え、韓国アイドルダイエット一時期あったと思います。それにね、マヌカとか蜂蜜含まれてないんですけど、うん、あったような気がします。
0: じゃあそんな皆さんはそれフォローしてやってる
1: んですか。いや、やってないんですよご覧の通り
0: 誰も見てない
2: わからない。
1: で、健康法、まあ、気をつけているのは、うん、やはりお水を十分に意識して取るようにはしてますね、うん、
0: 水分補給、
1: 水分補給1日、まあ、これ1年通してなんですが、うん、まあ、1.5 リットルか2リットル毎日飲もうと思っています。
0: で、います、
1: ね、飲むのは苦じゃないんですが、うん、私あの会社員で会社で、うん、あのデスクワークしてるとついつい忘れるんですよ。あのドリンクボトル置いてるんですけど、うん、置いて満足して飲まなくてで午後4時ぐらいにうわ飲んでないって思って慌ててガブ飲みして夜トイレ大変っていう。健康なのか健康にいいのか悪いのかちょっとわからないようなことやってますね。
0: まあ体の中には水分は入ってますね。
1: そうですね、あの、うん、
2: はい、通過して
1: そうですね、あの、はい、タイミングがちょっと悪いのか、まあ、自分が悪いんだ、それはね、ただ意識して一年中取るようにはしてます。
0: なるほど、うん、飲み物ですね、
1: まあ、食事というね、飲み物ですけどね、
0: まあまあ食ね、うん、飲み物もありですね。あ、私はねレモン汁の他に甘酒を飲みました。
1: 作ってるんですか。
0: はい、
2: あら素晴らしい、
0: うん、
1: あら、ちょっと後
0: でこの作り方の話はしますが、
1: ぜひ、うん、
2: ぜひぜひ。
0: 甘酒って発酵食品なんですよ、
1: うんうんう
0: ん、みんなご存知でしたでしょうかね。ということで今日のトピックは発酵食品です。
2: やった
0: ー。さあ今回は 発酵食品である生の麹を作っていらっしゃる牧さんにいろいろとお話を伺いましたので、音声を聞きながら私たちのトークを進めていきます。
1: はい、
0: ではまず発酵食品って聞いたことがあるけども実際何っていうのをお伺いしたので、こちらをお聞きください。
1: はい、お願いします。お願いします。
0: 本日は発酵食品に詳しいこの方、牧さんにお話を伺います。牧さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: は
3: い、
0: 牧さんは2023年6月25日放送のアワワアワーに出演していただきました。
3: はい、3年前ですね。
0: 3年、早いですね。もう3年経っちゃいましたね。お元気でしたか？
3: はい、早いです ね、
0: ね、過去の放送は3ZZZ.com.au のアーカイブ、そしてポッドキャストと Spotify でお聞きいただくことができますので、ぜひマッキーさんのね詳しいことを話していただいてますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
3: はい、
0: はい、ではマッキーさんは発酵食品を作り、ご自身の食生活に取り入れていらっしゃる、
3: はい、
0: ということですか？はい、ではまず教えていただきたいのは、まあ皆さんよく発酵食品と聞くと思いますが、一体これは何なんでしょうか？
3: はい、ね、皆さん結構なんかこう発酵食品とか腸活とか、あの最近よく聞くようになって、うん、なんとなくなんか体にいいよねみたいなイメージはあると思うんですけれども、うん、はい、今日はちょっとそこについてあのお話ししていけたらなと思ってます。で、あの簡単に言うと、発酵食品っていうのは菌の力ですね。菌っていうのはあの皆さんが思ってるね、菌って結構言うとみんなちょっといや病気になっちゃうとかそういうのも思うかもしれないんですけれども、ここで言うあの発酵食品っていう菌はあの見えない微生物のこと で、 で、うん、その見えない微生物菌が何をしてくれるのかっていうと、食べ物を分解してくれて、その食べ物食材が持つ栄養だったりとか旨味を引き出してくれることなんですね。であの子供とかにもお子さんにも分かるように、なんか簡単な一言で言うと、まあ、菌が作ってくれる体に優しい食べ物っていうのかな、
0: うんうん、はい、とても分かりやすいですね。菌と聞くと、え、菌なんてね、愛菌の菌を思い出す方が多いと思いますが、そうじゃなくて良い菌の
3: ことね、うんうん、はい、
0: はい、ではその菌が入って発酵されている食品って具体的にどんなものなんでしょうか？
3: はい、あのね、みんな結構なんか発酵食品とか言うと、え、そんな難しそうとか食べたことないって思うかもしれないんですけれども、あの私たちがね、もともと生まれた、今皆さんきっとねオーストラリアメルボルンに住んでるかとは思うんですけれども、あの生まれた時住んでた日本ですと、私たちが本当に昔から食べてる日本の伝統食っていうか、お味噌汁だったりとか、煮物とかに作る醤油とかみりんとか、あとは昔ながらのね、おばあちゃんがよく作るような昔ながらのぬか漬けだったりとか、あとはちょっと好き嫌いがご当地によっては結構分かれてしまうかもしれないんですけれども、納豆とかも日本の代表的な発酵食品になります。
0: 身近にありますね。気づかずに食べていますね、私たちは。
3: そうなんですよ。結構ね、みんななんか発酵食品っていうとすごい難しく考えがちなんですけれども、うんうん、本当に久美さんがおっしゃるように、日本では昔から子どもの時から食べ続けて気づかないで食べ続けてきたっていうのかな、
0: うんうん、そうですね。これらの食品はメルボルンで購入できますもんね、今はね。
3: はいはい、もう今、うん、ヤングロッサリーに行ったらね、お味噌汁と、うん、お味噌も売ってるし、醤油も売ってるし、
0: うんうん、種類も増えましたよね。
3: そうですよね。
0: お手軽に入手できるというアイテム、うん、じゃあ日本食じゃない発酵食品っていうのは、
3: あ、 もうたくさんあります。あの世界的に見てもあのお隣の韓国だったらキムチだったりもそうですし、うんね、あのみんな食べたことはないっていう人いないんじゃないかなと思うんですけれども、身近に言えばあのスーパーで買えるヨーグルトだったりとかチーズもあの乳酸菌の発酵食品になります。
0: でそうです、乳酸菌とかビーズス菌とかいうこともよく、ね、使ってますよね。その菌いい菌なんですね。
3: そうです、そうです
0: 、はい、ありがとうございます。ではマキさんが自家製で作られているというものはどんな食品ですか？
3: 私が自家製で作ってるのはあのお味噌もそうですし醤油も作ったことあるし、ぬか漬け、みりんもあの自分で作ってるので。
0: あ、できるんですね。
3: そうなんです、は
0: あ、その菌っていうものは入ってるというのが発酵食品で、その菌はどうするんでしょうか？
3: あの納豆だったら納豆菌っていうの、
0: はい、
3: でその菌にもいろんな種類があるんですけれども、うん、日本だったらやっぱりあの麹菌っていうのが昔からあって、ね、私たちのおばあちゃんとかその前の世代の人たちから続けてあの食べ続けられてきたのがあの麹菌なので、私は今その麹菌をメルボルンで広げていきたいなと思って、で、はい、あの麹菌を使ったあの塩麹だったりとかそういうのを販売させていただいております。
0: じゃあ麹菌を作られているんですか？
3: 麹菌はあの日本から取り寄せてます。
0: ああはい、そういうことなんで、それでその菌を使って塩麹だったり甘酒だったりというのを作られている、
3: はい、
0: ということですね。
3: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。はい、発酵食品って私たち日本人にとってとっても身近なものだったんですね、
2: うん、そうですね。なんか発酵食品、まあ、一般的にすぐ分かるのは納豆とかお味噌なんですけど、うんうん、お醤油とかみりんとかも発酵なんだっていうのは初めて、う
1: んね、いや本当です、知りませんでした。
2: なんか何、日本食っていうか、まあ、普通の煮物作る時には全部入ってる、うん、もしかして、ね、
0: 入ってる、
2: うん、知らなかったです。
0: 実はお酢も発酵食品なんですよ。
2: あらびっくりな、お寿司を食べたらもう発酵食品食べてる感じでしょうか、ね、
0: そうそうそうそういうこと
2: ですね。ならならシャリをね敵対視しちゃいけないってことですね。
0: そうです
2: あれ発酵食品が入ってるってこと
0: で、そうですよ、そうですよ、
1: ね、熱が入っても壊れないものなんですかね、みりんとかお醤油ね、煮物使うけ ど、ね、どう、
0: ね、それもね、まあ後から話が出てくるんですが、
1: そうだったんですね、すいません、うん、
0: はい、いえいえ壊れます。でもでもがあるんで、それは、うん、まだね後で話していきたいと思いますが、私ね先ほど甘酒を飲んでる、
2: はい、
0: ということで甘酒を作ってもいるんです。
2: すごい
1: すごい。
0: これは炊飯器があればできます。あの材料がないといけない炊飯器一つで
2: できる、すごい、なんか開けたら出てきた。
0: あの米麹というものが買えるんですね。あの乾燥してるものが日本食材店だったり、まあ、オンラインでだったり、うんうん、よく見てるとこう、うんうん、出てくるんですよ、
2: うんうん、
0: その時に買いだめをし、炊飯器で8時間、
2: 長い。
1: お水と一緒にですか？
0: あのそう、お水を入れます、うん、そして温度を60度以下だから55度から60度の間に保ち、へー、だちょっとそこが難しいんですよ、
1: うん、炊飯器ってそういう温度設定ありましたっけ？
2: 温度設定あるんですか？
0: ないです保温しかないじゃないですか。
2: あ、
0: だいたい60度よりも温度が高いんですね、
2: うん、
0: だから蓋を開ける。
1: あ、時々、あ、
0: いや、いつも
2: ずっとな、8時間開けっぱなし。
0: そうです。で、布巾かなんかをカバーする。で、それで温度が下がってしまったらタオルかなんかもっとカバーをする。
1: あ、それなんか常に測るってことですね。
0: そうです。
1: じゃ あ、 あの温度計も
2: 入れておかない
0: と。あ、それも必要です。
1: なるほど。
0: で、私の経験ですと、最近あの炊飯器を買い替えたんです、
2: うん、
0: そしたら保温の温度が高いんですよ。
1: へー、何度ぐらいなんですか？
0: もう60度は軽々いっちゃって、
2: うんうん、
0: どうしようと考え、タオルを炊飯器とあのお釜みたいな間にこう入れ、
2: 入れて、
0: うん、お釜ってんですかね、
2: うん、釜の、炊飯釜の
0: 釜の底が下につかないようにしてとか言って、ちょっと 工夫してみました。
1: なんか目が離せないですね。
2: なんか
0: 確かにそうなんでしょ、
1: なんかあっちゃいけないと思って、
2: ね、8時間ずっともう巻きを吹くような
0: 。今日は家にいるぞという日に作れますね。で1時間おきぐらいにチェックして、
1: でもお家中がね、いい甘酒の香りに包まれそうですね。
2: そうでもない、そうでもないんだ。
0: でもう一つポイントがあって、その米麹とお水でもできるんですけど、そこにお粥を一緒に入れるとか、ご飯ですよね、うん、お米を入れると甘くなるんです。
2: へー、あー、まあ、
0: うん、私はそっちの方が好み。
1: あ、もしくはお砂糖どこかで
0: 入れる。あ、入れないです、入れない、全然もう、
1: じゃあもう自然の無糖かお米を入れて甘さを出すか、
0: うん、へえ、そうなの。そうなんですよ、ぜひ、ちょっと
1: じゃあ次回ちょっとね、じゃあ
2: 久美さん、久美
1: さん製の甘酒をね、いただきたいなと。
0: はい、わかりました。じゃあ、まあ、発酵食品がどんなものがあるかと、うんうん、ね、まあ、和食でもあり、まあ、洋食でもね、ヨーグルトやチーズなどね、うん、あり、実はワイン、
2: お酒、ね、お酒もある
0: ですね。発酵なんですね。
2: びっくりしましたね。
0: お酒と聞いて、
2: ね、お酒というのも目がキラキラ
1: してユミコさんといえば
2: お酒だけ。
0: ではここで発酵食品がどんなものか分かったので、効果が今度はね、どういいのと、どう体に効果があるのが聞きたいですよね。
1: 聞きたいです。
0: では続けてお聞きください。
2: はい、はい、
0: では発酵食品を食べるとどんな効果があるんでしょうか。
3: 発酵食品の効果って本当にたくさんあるんですけれども、今日はちょっとまとめたいくつかをご紹介したいと思います。まず体に起きることの変化として、一つ目は腸内環境が整うと言われています。便通が良くなったりとか、あとはこうお肌の調子が良くなったりとか、メンタルにも影響すると言われています。ふみさんは腸でこう幸せが作られるとかいう言葉って聞いたことありますか。
0: 腸は第二の脳という言葉聞いたことがありますが、
3: うんうん、
0: あ、でもとても大切な、体の中重要な内臓であることは聞いたことがあります。
3: うんうん、そうそう、その脳腸相関っていう言葉もあるんですけれども、うん、やっぱりその脳みそと腸お腹っていうのがつながっていて、やっぱりこう子供の時だったらこうテストの前だになると、なんかこう頭で、あ、明日テストだってここで考えてたら、なんか急にお腹痛くなったりとか、
0: ありますね。はいはい、
3: そうそうそう。で、ね、あと仕事でなんか明日会議がある、聞いたくないって思った時にまた胃が痛くなると、
0: はいはい、
3: なんかプレゼンしなきゃと思った途端にこうズキズキズキってしたりとか、それでやっぱりこう脳と腸が密接にこう連絡を取り合ってるということなんですね。で、腸で幸せが作られるっていう言われているのは、幸せホルモンのセロトニンっていうのがあって、その 90% 以上は腸で作られてるって言われてるんですね。だからこう腸がハッピーになると自分もハッピーになるっていうのかな。
0: あ、大切なんですね。この発酵食品を取り始めて何年くらい経つんですか。
3: 私が発酵にすごくハマったのが、一番ハマりだした時がコロナのロックダウンの時だったんですよね。うん、メルボールは外出できない時期があったじゃないですか。その時にオンラインでお味噌作りとかを したら、なんかいや、すごい、なんか自分で作ったお味噌ってこんなに美味しいんだっていうのを毎回して、
0: じゃあもう5、6年っていうことです
3: か、ね、そうですね。
0: その前と、まあ、取り続けている今、何かこう、まあ、肌の調子とか何か体調で変わったなっていう実体験などありますか。
3: はい、もともと息子が予選とかの時にもうすごい偏食で食わず嫌いで、結構便秘がちだったんですけれども、塩麹とかをお肉に漬け込んで焼いたりすることによって、で息子の便秘がちがちょっと改善されたりとか、あとは私ももともとちっちゃい時からアトピーを持ってて、もう子供の時もかいかいかいかいってかゆいなってしてたんですけれども、やっぱり発酵食品を取るようになったりとか、あと あの発酵食品じゃなくてだけじゃなくて小麦を控えたりとか、その食事面をちょっと変えることによって、うん、アトピーがだいぶ改善されて、今肌ももうあのすっかり、
0: うん、
3: アトピーが出なくなったりとか、
0: うん、
3: うん、するようにはなりました。
1: わあ、すごい効果です。もう自然の薬という、
3: そうですよね、
1: ね、感じですね、うん。
0: はい、なぜ発酵食品が体に良いのか、体の中の環境改善ですよ
1: ね。え、
0: うん、
2: でもあの腸と脳がつながってるとか、
0: ね、
2: あのセロトニンがね、
0: うん、
2: あれきれい。やなら昔の人がよく言ってた、あの男性を射止めるにはお腹を捕まえろって、そこから来るのかなって一瞬胃袋をつかんじゃえっていう、
0: なるほど、
2: 幸せ感が あるのかなって今ちょっと頭をかすっちゃったんですけどね。関係してるんでしょうかね。
1: どうなんでしょうね。
0: やっぱり美味しいものを食べると、ね、
2: 笑顔
0: に、ね、嬉しくなるし、だから脳もこう、
2: ね、もわーってなっちゃうんでしょうかね。
1: ねえ、ね、腸活って言葉もね、日本では割と一般的ですよね。
2: 聞きますね、
0: 最近
2: ね。
0: そうですね、最近そう多いですよね。
2: 多いです、多いです。
0: いろんなレシピがあったりもしますが、じゃあちょっとここで腸活についてちょっと話を、ね、そらしてみようと思うんですが、腸活と発酵食品の、まあ、関係といいましょうか、
2: うんうん
0: うん、じゃあ腸活とは何かということから話していきます、
2: うん、
0: 腸活はバランスのいい食事、適度な運動、質のいい睡眠、まあこれは健康維持です ね、
2: ですね。
0: それによって腸内環境を整えるということで、うんうん、腸内フローラという言葉聞いたことあります
2: か。あ、なんかありますね、はい、
0: まあ、菌なんですが、その顕微鏡でその菌を覗くと、なんかお花のように謎の形になってる
2: じゃん。
0: だからフローラ、腸内フローラという、まあ、呼ばれるようになったということなんですけども、この腸内フローラは3種類あって、それがよく聞く善玉菌、
2: はい、
0: 悪玉菌、はい、でもう一つ日和見菌というなんかいいものと悪いのと、まあ、まあまあまあの普通っていうなんかよくも悪くも普通っていうものがあるそうです。
2: へー、知らなかった、うん、
0: この3つの菌のバランスが217の状態が理想なんだそうですよ。だから善玉菌が2、悪玉菌1で日和見菌が7。
2: へー、うん、
0: でもこの善玉菌の2を作るのが、まあそんな、ね、簡単にできるわけない。そう、
2: う
0: ん、まあできる人もいるんでしょうけどねできない人もいるんだと、ね、このバランスが崩れると、まあ、お腹壊したり、免疫機能の低下や体全体に悪影響をもたらすと、いうことなんですが、
1: 日和見っていうぐらいかね、強い方に多分なんかこっちに、ね、寄っちゃっていい、多分いい菌になるってことなんでしょうかね。
0: ああ、そういうことなんでしょう
2: か、ね、どっちにもつかないけど、その人の体の状況によって、ね、ちょっと善玉にこう
1: 長いものに
2: 変えろちょっと変化するものと、ね、そうじゃなくて悪玉になっちゃいに惹かれていっちゃう、
1: ね、
2: っていうことなんでしょうかね。
1: どこで、ね、どっちに転ぶんでしょう ね、
0: ね、うん、それはまあね、皆さんが何を食べるかによって、
2: あ、なるほど、
0: 転げ方が、
1: ね、
2: 違うんでしょうかね。
0: 変わるんでしょうね、うんうん、さあ、まあ、善玉菌を含むのが、ぬか漬け、キムチ、味噌、酢、うん、納豆、ヨーグルト、発酵食品ですね、
2: はい、
0: もうその通り発酵食品です。これを毎日、まあ、取るのがいいと、そうすると善玉菌が増えていく、ということで、
1: おそらくベジマイトも発酵だと思うんですけど、
2: じゃあ
1: ベジマイトもじゃあ
2: かもしれない、
1: いいってことです、
2: うん、ですよね。
0: そうですよ、食べてますか皆さん。
2: 食べれますけど、あの、うん、お家にあんまりないかもしれない。
1: 私もあのちょっとあの、
2: 美味しいですよ。
1: あの苦手でもないんですが、積極的にも食べないかな、
0: ね。じゃあお家にはない。
1: あるんです。
2: 食べて。
0: あ、ちょっと日持ちがね長そうな感じが
2: する、ね。それは長いです多分。
0: うんうん、コンビネーションですよ ね、 あれね、食べやすくするコンビネーションが、だから、
1: うんうん、
0: たっぷりバターとベジマイトとか、
2: うんうん、
0: アボカド。
1: とか、ね、
0: チーズはね定番で、
1: ダブル発酵じゃないですか。
0: そうだ相乗効果、ね、でもう一つ私がおすすめするのはピーナッツバターと
1: ベジマイト。新しい。
0: そうまろやかにして。
2: へえ、あでもそうかな、
0: うん、ぜひぜひ試してみて。
1: ピーナッツバターは、無糖加糖。
0: あ私はいつも無糖。
1: 無糖。つぶつぶ？つぶつぶなし？
0: あ、それですね。スムーズ。
2: スムーズなやつや。
1: じゃあもうすべてね、あのカリコリなしで。
0: なし。
1: なるほど。
0: そうだ、そんな感じです。ね、あ他にもね、あの発酵食品じゃないんですが、善玉菌を含む食品として海藻、キノコ類。
2: うん。
0: まあ、果物だったり、まあ、野菜類だと大豆、玉ねぎ。ごぼう、ネギ、ニンニク、アスパラガスなどが善玉菌の餌になる 食物繊維やオリゴ糖を含む食品ということなので、うんうん、良いそうです。
1: でもそう聞いてると、まあね、腸活すると太るはずがないかなっていう感じもしますよね。今聞いていると、ね、あの腸にいいというか、うん、その発酵食品を食べていると、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: あの、まあ、痩せるというか健康的な体になる、うん、あの体型にもなるのかなって今ちょっと思っちゃいました。
0: でもその他に何を食べてるかと。
1: まあ確かに
0: 油分が多かったりするとね。
1: 確かに ね、うん、ね、あとお肉とかね、まあ、お魚とかはねそこに酒入ってないので、うん、やっぱ食物繊維がね腸には大事な
2: ものでしょうね、
1: きっとね、
0: 善玉菌とね、よくね、そう
1: サポートして、
0: うん、食物繊維は大切だとかね、うんうん、オリゴ糖なんてね、
2: いますね、いますね、
0: あのよく聞きますよね。はい、ではここで一曲お聞きいただきますが、先ほどね幸せホルモンとかセロトニンとか、
1: うんうん、
0: ね分泌されますよなんて話が出てきましたが、ちょっとこの曲を聞いて幸せな気分になってほしいなということで選んだのがチャラで優しい気持ち幸せバージョンです、
2: はい、
0: どうぞ。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあ、優しい気持ちになったところで、
1: はい、
0: なりました。
1: はい、なりました。
0: ちょっとほわんと、
1: ね、気持ちがいい、
0: 幸せな、かわいい、
1: ね、本当ですね。
0: なりました。ここからは発酵食品の食べ方についてお聞きしました。
1: 知りたい、
0: はい、聞いてください。
2: では、その、自然の薬と、まあ、言いましたが、体にいいということで、まあ、1日どれくらい取ればいいんでしょうか。
3: はい、発酵食品っていうのは、なんか今日いっぱい食べたから明日すごい急に、あ、起きたら肌が変わってたとか、あのマラソンとかと一緒で、今日10キロ走ったから明日急に5キロ減ってるっていうことはないので、あのやっぱり少量でいいから、こう毎日続けていくことが、あのいいのかなって私は個人的に思ってます。
0: そうです、そうですね。あの本当薬、自然の薬ってちょっと薬でもないので、ね、うん、まあどっちかというとサプリメントタイプの食品になるのかな。なので、まあ毎日は必要ですね。
3: あの、うん、たくさんの量じゃなくていいので、まあ、塩麹とかをこう小さじ1杯とか大さじ1杯、うん、あのお肉とかお魚に漬け込むとか、あとはあのお味噌汁を晩ご飯の時に出すとか、で、あのね、もし日本人旦那さんが日本人じゃなかったら、あのお味噌汁飲まないとかも聞いたりとかするんですけれども、うちの子供たちとかもあんまりあの好んで飲む方ではないんですけれども、でもまあこう家族が飲まないから作らないっていうのではなくて、まあ、自分もし家族が飲まないとしても自分のために作ってあげるっていうのも、
0: うん、そうですね、自分のためにね、うん、一食分でもね、必要ですね、
3: うん、そういう時はもうあのコーヒーカップに入れて、うん、あの朝のコーヒーの代わりに朝のお味噌汁をいっぱい飲むとかでも、うん、そういうことでもいいと思います、
0: は
3: い、うん、
0: それは手軽ですね、うん、では日本食っていう感じで、ちょっと洋食っぽいような発酵食品を使った料理って、ちょっとオージー風な感じでこんなアレンジができますよなんていうおすすめはありますか。
3: もうそれだったら、あの本当結構うちもあのパパイギリス人なので、うん、オーブンで焼いたりとか、寒くなると、
0: うん、
3: オーブン料理とかも増えてくるんですけれども、
0: はい、
3: そういう時でももうお肉を塩麹にマリネートして、お野菜切ったのと一緒にオーブンに入れて放置したりとか、あとはトマトとかにも、トマトスープとかパスタとかにも合うので、
0: うん、もうちょこっと入れちゃえばいいんですね、調味料
3: みたいな。そうなんです。
0: あ、それは便利ですね、
3: うん、だから難しく考えないで、なんかこう塩麹ってこうもともと持ってる素材の味を引き立ててくれるっていう感じなので、
0: はいはい、
3: どんな料理にでも合うっていうのがすごくいいなって私は思ってて、例えばインド料理とかのカレーに入れても味を壊すことがないし、
0: うん、
3: イタリアンとかのパスタに使ってもパスタの味がちゃんとするし、
0: はい、
3: うん、だからそれを入れることによってさらに美味しくなるっていう感じなので、ぜひあの日本食だけじゃなくて、
0: うん、
3: いろんな料理にピザソースね、ピザ、子供がピザ食べたいって言ったら、あのピザソースにちょっと 塩を入れる代わりに、
0: うん、
3: あの塩麹とか入れてもらっても全然いいと思うので。
0: あ、なるほどね。っていうことは、その麹を、調理するときに入れるとして、まあ温度とかは関係なく、どんな温度でも生きた菌がずっと保ってられる、例えば何度以上になったら菌が死んじゃうわとか、そういうのはないということでしょうか。
3: というのもあります。
0: あります、
3: はい。あの麹菌っていうのはやっぱりあの60度以上 の、うん、あの熱で加熱してしまうと、
0: うん、
3: あの死滅してしまうんですけれども、でもなんかそういうこうなんだろう、こうやったら菌が死んじゃうから、こういう料理したら、あ、いけないなって思うと、
0: うん、
3: なんだろう、思考がこうしなければならない的なものになってしまうので、うんうん、あの麹菌の麹菌としての栄養は取れなくても、お米とか米麹に入ってる あのオリゴ糖、糖の部分がやっぱり腸内環境を整えてくれたりとかはするので、あんまりこうなんだろう、頭で考えて食べるっていうよりも、あの美味しいから使ってみるとか、簡単にまずあの簡単に料理ができるから使ってみるみたいな感じで、うん、始めてもいいんじゃないかなと思います。
0: そうですね、そうすると味になれるかもしれませんね、うん、そしたらあの日本食も食べられるようになるかもしれない。でも塩麹はしょっぱみなので、醤油の麹とか比べると使い勝手が多そうな気もしますが。
3: そうです、そうです。だから本当にかけるだけとかつけるだけとか混ぜるだけで使えるので、
0: うん、
3: 本当に、ね、お塩をパラパラってかけるところを塩麹にかけてみたりとか、
0: うん、はい、ありがとうございました。マキさん、今日はいろいろな発酵食品のことについてお話しいただいてありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: さあ、発酵食品は毎日少しずつ摂取するといいですね。習慣にしましょう。
1: 習慣にね。
4: 本当ですね。日本にいた時はじゃあ毎日気がつかずにね、
1: 食べて
4: 健康的な
1: 煮物を作る、
4: ね、お味噌汁も毎食飲んでね、まあ、塩分方は心配ですけど、
1: あ、そうなんです、ね、あと酢の物でもいいです。
4: あ、そうですよね、
1: キュウリとわかんないの酢の物わかんないってあったらもうそれで OK、
4: ね、やっぱり日本食ってね、
1: 知らないうちに健康なんですね。
4: ね、リズムになってるんだ。
0: 一番じゃないですか、世界で一番の健康な食事じゃないか
4: と。長生き、今もそうなんですかね、日本はね。
1: そうですよね。
4: 世界一の長生き国。
1: うん、長寿ですね。
0: さあ、マキさんがね、麹は高温で死滅すると、
1: うんうん、
0: 気になりますよね。
4: 確かに。
1: まあね、確かに。
0: 調べてみたんですが、例えば麹菌は、まあ、とても卑弱なんです、デリケートな。
4: そうなんだ、繊細なんですね。
1: 誰ですか。
0: まず塩に弱い、
1: お、うん、
0: そして熱に弱い、まあ、60度以上で示す。そして酸に弱い、要は体の中の胃酸で溶けちゃうそうなんです。
1: ほう、
0: で何のよ、
4: どう吸収するんですかね。
1: そこに行くまでに吸収されてっちゃう、
4: ね、どうなんでしょう、
0: まあね、胃酸はねちょっと気になるところなんですが、でもすごいんですよ。死菌ってまあ言葉がね、死んだ菌、
1: うんうん、
0: でも麹菌は生きてる間にたくさんの酵素を作り出すらしいんですよ。
1: ほう、
0: だからこの化学変化が起こってるんですね、はいはい、で菌そのものが死んでしまっても、この酵素の働きや酵素が分解した栄養の形は残ってる。
1: なるほど。
0: これが消化に関わるという、
4: で善玉菌のご飯になってくれたりするわけですね。
0: そういうことなんですね。本当はね、あの食べたものって体に入ったら自分の、まあ、胃や腸がこうエネルギーを使って分解しなければならない、うん、はい、でもこの麹菌の、まあ、酵素が先にやってくれる、だから、うん、消化に優しいということですよね。もう消化済みのものを食べてるという、
1: うん、ならば体がもうわざとわざわざ働かなくても、もうすでにもう優しくもう体に溶けていってくれる感じのイメージでしょうかね。
0: 胃腸の弱い方負担が少ない。
1: あ、いや、なるほど、
0: うん、そして、まあ、先ほど言いましたが、死菌そのものも善玉菌を作る餌になる。だから、まあ、麹菌じゃなくて、まあ、善玉菌って考えると、
1: まあ、なるほど、
0: 死菌でも善玉菌を作ってくれるので、
1: うんうん、
0: いい菌が体の中で増えるという、
4: 取るに越したことはないということです ね。
0: 食べない理由がない、
4: うん、確かに、
0: はい、ね、ちなみに使ってる調味料は発酵食品ですけど、なんかうちはこんな風にしてこんな料理を作ってますよみたいな、
4: まあ、料理じゃないですか。先ほどちょっと言い濁りました、ベジマイトの話に戻るんですが、
0: はい、
4: まあ、ベジマイト、私あのパンに塗って食べるというよりは、うん、なんかコクがない時、あとミートソース作りましたとか、うん、カレー作りましたって時に、なんか何か足りない、
0: うん、あるあるある、薄い
4: なんかコクがないんじゃないかっていう時にベジマイト入れて、まあ、お味噌入れることもあるんですが、うん、ベジマイトもたまに入れております。
0: ベジマイトの味し なんか風味とかしちゃいます。あ、
4: 全然残らないんですよ。うん、
0: コクだけが残る。
4: まあ、私もね機械にかけたわけじゃないのであれですが、私の舌が鈍いだけだったら申し訳ないんですが、うん、あのベジマイトの味は全然しないです、うん、もちろん量もね、うん、そんな一人入れてるわけじゃない
1: 本当ほんのちょっとね、
4: スプーン一つとか、うん、お味噌もそうなんですが、はいはい、まあ、ちょっとよかったら試してみてください、うん、コクがない時にベジマイト、
0: はいはいはい、あのよく動物性の油を入れるとちょっとこう濃度がこう、
1: うんうんうん、濃くなるというか、
0: 濃くなる、それこそ濃くなる、うんうん、でも私はその動物性、まあ、脂肪を避けているので、うんうん、どうしても煮込み物カレーだったりシチューだったりキャセロールだったりすると、うんうん、なんかこうサラッと薄くなっちゃって何か足りないなっていう、
4: あ、味的にですよねそのあのテキスチャーがサラサラっていうことじゃなくて、
0: それもある、それもあるし、あ、味もこんなんか足りない、うんうんうん、そういう時は
1: ベジマイトですね。
4: お味噌、お味噌もいいと思います。あとサラサラ予防にはね、片栗粉とか、
1: ね、
4: 小麦粉ちょっと入れるといいかもしれない。ね、うん、
0: それはいいこと。
4: まあ、私は信じてやっているので、よかったらお試しください。
0: やってみます、やってみます。
4: 本当に試してみて教えてください。
0: ね、あとね、味噌ね、日本では味噌汁毎日とか当たり前ですが、
4: 本当ですよ。
0: どうですか、飲んでますか。お二人と
1: も、いや、うちはもう全然ほぼ飲まないので、うん、買うとしてもあの一人分用のあの12パックが入ってる、うん、あのちっちゃいので、うん、本当にそうですね、使う人が一人分として使う、うん、もしくは何パックかお味噌を入れてご飯を投入して、うんうん、であの卵で閉じてっていう、うんうん、それにするとなんか食べます、うん、
0: じゃあのこの大きな
1: のは買わないです。大昔買っても冷蔵庫にいてカピカピになってしまい、うん、何度こうそのまま、あ、もったいないって言ってゴミ箱に投下したことやらって感じなので、うん、
4: カピカピ問題ありますよね。カピカピ問題、
0: 空気に触れてしまうといけないんですよね、味噌
1: ね、なんでね、でもういくらちっちゃいサイズを買っても、うん、それすら食べ終われないという、うん、もう本当に全然使わないので、
4: 私事ですよ。私は最近お味噌、うん、私結構お味噌汁作るタイプなんで作るんですが、あのパックやっぱ四角いの買うじゃないですか、うん、で昔やっぱり同じようにカピカピ問題でもうどうやってもそげない状態に冷蔵庫でなっちゃう、まあ、すぐに使うもの長くね、うん、冷蔵庫入れておく癖もあるんですが、最近冷凍庫に入れるようにしました。冷凍庫だと固くならなくて、まあ、結構、まあ、賞味期限は無視してますが結構長く使えますよ
0: らしいですね、うんうん、私も最近知りました、
4: ね、それ栄養的にはどうなんでしょうね。
0: どうなんでしょう ねでも問題ない
1: じゃないですか、多分、
4: ね、
1: あのそのまま眠らせてる感じで
0: そう眠らせ
1: て冬眠的な感じ で、
0: そうです、で必要な時にね、うん、
1: 必要な分だけどって、
4: ね、固まらないから使いやすいので、
1: うん、全然平気だと思います、
0: ね、私もあの調べてたらね、味噌汁そんなに作らないので、うんうんうん、たまにちょっと味付けマリネードとかで使う、うんうん、マリネードで使って捨てちゃうのもったいないな、
1: 確かに、確かに、
0: がでもやっぱり減らなくて、で調べたら冷凍室に入れてよい、うん、だからそれはやるべきかな、
4: よかった、うん、
1: 正しい成果です、成果です、うん、
4: まあ、冷凍庫にね余裕があることある方はね、
1: そうですね、そうですね、
4: で、あんまり使わない方とかね、由美子さん欲し
1: い
4: ね、
1: もうちっちゃいパックのやつで、う
4: ん、便利ですよね。
0: あと聞いたんですが、あの味噌団子、
1: あ、
0: ね、味噌と、うんうん、まあ、なんか具を、
1: お、
4: 味噌玉ですかね、
0: あ、味噌玉って言うんですね、うんうんうん、あのまあ、ラップに、
1: あ、あの
0: 茶巾みたいにし、うんうん、それ一食分の味噌汁です、
1: うんうん
0: うん、で飲みたい時に
1: それをもう
0: 溶かして、
1: お湯入れて、あ、なるほど、
4: でその味噌玉に一個一個するの大変じゃないですか、うん、でそういう時お味噌汁を、お味噌汁じゃないですね、 お味噌の箱を買い、そこに具材を入れる、わかめとかおネギとか入れて、うん、そのまま冷凍庫に入れておくと、それこそスプーン一杯で飲める、
1: あ、なるほど、
0: それすごい
1: それはもう
4: い、ね、いや、あの
1: 効率よくやってると思う、すごい効率、
4: パッケージもねゴミも出ないし、
1: そうそうそうです、
4: うん、もしよかったら
0: それはいい考えです ね、
1: 効率よくね物事済ませなきゃいけない、ね、
0: そうそうです、
1: 忙しいね、毎
0: 日忙しい、
4: 本当に美子さんね、お忙しいだからね、
0: はい、あとまあオーストラリアだったら、まあ、ベジマイト、日本食だったら調味料がいっぱいありますが、はい、うん、ヨーグルト ーグルトやチーズなんか皆さん食べてますか？
1: あの本当これは私が最近好きに入ってるヨーグルトの食べ方は、うん、あのヨーグルトにお酒のリキュールをかけて食べる。あのアイスクリームのお酒の一級から、うん、はい、それのヨーグルト版みたいな感じ。
4: コーヒーリキュール
1: とか、とかチョコレートリキュールとかかけて食べたり。
0: でもヨーグルトって酸味があるじゃないですか。どうなんですかその。
1: あでもなんかいい感じで、あのフレッシュ的な感じで。
0: それは朝ごはんですか？
1: いや夜です。夜のデザートです。もう朝はそれはちょっとあの
4: いかんでしょう。
1: 多分あの土曜日とかで週末はいいかもしれないけど、
4: ね、ちょ
1: っとそう。でも運転するんだったら下手したら思われちゃうからね。
4: どんだけかけてるんですか？どんだけかけてるんですか？
1: あれテストしたら やばいかもしれない。ちょっとね、いけないかもしれない、
0: ね、なるほどね。まあヨーグルトって言ったら皆さん何、はちみつだったり、
1: ね、
4: ジャムだったり、
0: ジャムだったり、メープルシロップだったり、ね、あとシリアルとか、
1: うん、
0: グラノーラとか、
1: ね、ありますね。
4: オーツにかけてね、あのオーマーナイトオーツ作ったりとかね、はい
0: は
4: い、ありますね。
0: ありますけどね、うんうん、じゃあチーズは、チーズはまあそのままか、まあ、溶けてとろっとした食べ方なんてあります
1: か？まあ、チーズのままか、うん、あのまあクリームチーズ系なんかもチーズだから
0: 入る、うん、そうですね、そうですよね。
1: そしてもクラッカー2個で引っ掛けて、
0: うん、はい、ベーグルと、
1: あ、いいですね。
4: クリームチーズとスモークサーモン、
1: あ、いいですね。
0: アボカド、
1: あ、これは、ね、最高、
0: ベストですね。
4: ね、美味しいですね。
0: うん、なんかいろいろね話してきてお腹空いてきましたが、あと先ほど言ったお酒も発酵食品、
1: 発酵食品なんか ねあの結構札幌の雪祭りとか行くと、うん、ホットワインで出てきます。あれは多分温まるし、うんうん、いいのかなって。
0: あとね、あのちょっと洋風な食品でいくと生ハムとかサラミとかも
1: ありましたね。あ、チョリソーとかもって書いてあって、
0: ね、発酵食品なんです ね、
1: うん、ね、ピザを食べたらいいってことですかね。
4: チーズと
1: チーズたっぷりかけてサラミ でちょっとペパロニもつけてでワインで、あのもう素晴らしい、あの発酵食品、
0: ね、いいですか、はい、カロリーはどうなってるでしょうか。
1: 発酵食品が増えて善玉菌が増えるんで、
4: まあ、腸内環境が
1: そのままでということで、
4: カロリーゼロってことでよかったです。
0: そうですね、あのさあね、あの思ったほどというか思ったよりというか、かなり多くの発酵食品が、
4: ね、身近ですね。
0: ありますね、
1: ありますね。
4: 本当に身近、
0: 通らないと。でもう習慣、習慣、
1: ね、
0: 習慣ですよね。
1: ちょっとずつね、いろんなものを冷蔵庫に入れて、ね、今日はこれでいいかなとか、
4: ね、本当に、
0: 毎日決まったものだとちょっと飽きちゃうかもしれないね。
4: さっきマキさんもおっしゃってましたけど、うん、ほらお肉漬け込むと柔らかくなりますよ ね、
1: そうですね。
4: 麹に漬け込むとね、うん、
0: そういう、それはね、
1: 使い方ありますよ ね、
0: ね、あの高食品が、
4: ね、身近ですね。
1: ありますね、ありますね。
4: 本当に身近、
0: 通らないと。でもう習慣、習慣、
1: ね、
0: 習慣ですよね。
1: ちょっとずつね、いろんなものを冷蔵庫に入れて、ね、今日はこれでいいかなとか、
4: ね、本当に、
0: あの毎日決まったものだとちょっと飽きちゃうかもしれない ね、 ね、
4: さっきマキさんもおっしゃってましたけど、うん、ほら

0: れはちょっと
1: 麹はどっから入手したらいいでしょうね。
0: 麹は、まあ、日本食材店で、うん、あの乾燥のものが売ってたりしますがね、マキさんの麹を使いたい方もね、
2: うん、使ってみたい、うん、
0: ですよね。生も生ですよ、うん、
2: ねえ、
0: うん、だから常に60度以下になっている。あの日本食レストランでもマキさんの生麹が入った
2: お店があるんですか。
0: あ、ある、あるらしいんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、うん、あのこの生麹を知りたいという方は、うんうん、マキさんのウェブサイトのリンクを 3ZZZ 日本語放送の本日の番組の SNS 投稿に載せてありますので、はい、そちらからぜひ
1: 確認
0: しまっていただきたいと思います、はい、はい、ということでヘルシーライフの番組を作るために自分に何が必要なのか考えさせられるんですけども、お二人は今日の収録で自分でもなんてこうしようなんて思ったこと
2: ね、まあ、基本的に日本食を食べることが多いんですがもうちょっと積極的に食べていこうかなと思いました、うん、
0: ね、やっぱり日本食は世界一。
2: いや本当
1: に、ね、知らないうちにいいものが入ってる
2: 全てね、うん、本当にそれ学びました。ありがとうございます、
1: ね、じゃあぜひぜひ、ね、
0: うんうん、あの続けてほしいと。
1: そうですね、
2: 由美子さんも安心してね、
1: はい、もうあのもう安心していい、もう
2: お酒が召し上がれる、ね、ってことになったということで、
0: よかったよかった、
1: よかったです
2: 本当に勉強になりましたよね。
1: なりましたなりましたね、勉強の会でした。
0: うん、ちょっとあの発酵食品なんか難しそうな感じ、いいらしいけど腸活でいいらしいけどどうするなんてね思ってたかった。お気軽に健康維持に役立てていただきたいと思います、
2: ね、体はね食べたもので作られると言いますから ね、 ね、うん、本当に気をつけていきたいですね。
0: 食べ物ね大切です、
1: 大切ですね、
0: はい、ということでヘルシーライフのコーナー

0: お聞きの放送は3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあエンディングになりました。
1: 今日もあっという間でしたね。
2: あっという間でしたね。
0: ねえ、やっぱり食の話だから盛り上がるんでしょうか。
2: そうですね、
0: 健康の話だから盛り上がるんでしょうか。
2: ねえ、ヘルシーライフ、ねえ、いろいろ勉強になります。
0: はい、まあ今日はね、食のことにフォーカスしたのですが、うん、まあ健康といったらね、他にも運動だったり、うん、睡眠だったりありますが、うん、お二人はどんなことを気にしてますか。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 私はなるべく寝る時間、睡眠はやっぱ気をつけるようにしてます。う
1: ん、何時間ぐらいお休みになるんですか。
2: 最低5時間、まあ、大体5時間寝てれば大丈夫なんで、で、まあ、もしもしいろいろ忙しかったりすると、うん、ごめん今日は早く寝るって言って、うん、もうちょっとね、週末とかに、うん、もうちょっと寝ますけど、
0: 寝ダメ、
2: 寝ダメ
0: 寝ダメできますか。
2: いやでもできないっていう話が
1: ありますけどね。
0: 私できないですね。
1: ああ、もう自分自体験としてできない。
0: できない。
2: ああ、なんか
0: 皆さんできます？
1: 私は昔は結構やってましたね。あ、なんか昔すごい短くて3時間で私は1日いいと思っていて、でもなんか週末、まあ、本当全然若い20代の頃ですけど、週末本当1日中寝てたりしてました。まあ、まあ実際ね、科学的には寝だめできない。
2: できない、そうなんです、そうなんです。
1: 気持ち的にはなんかね、およく寝たって、
2: ね、そうですよね。なんか自分の中でこうすっきり、あ、寝た、十分寝たぞって思うと、うんうんうん、もう体がそれに、
1: まあ、プラシーボ効果ですよね。
2: そうだと思います。って感じですね。
0: はい、皆さんは。
1: 私はですね、運動嫌いじゃないんですが、あんまりしていなくて、まあ、唯一好きなものがサウナ。
0: あ、
1: サウナ好きなので、
0: こうなんかデトックスって感じしますよね。
1: まあね、出てんのかどうかわからないんですけど
0: 汗かくさ、
1: 汗は出ます、汗は出ます。でもそうね、実際悪いものがどの程度出てるのかわからないんですが、まあまあ、近所というかジムの会員なんですが、もうジムに行って多分筋トレしてる方からはかなり邪道でサウナ直行を

0: で、涼んで、またサウナ、涼んで、サウナ、で、サンセットやって、シャワーして帰ってくるっていうね。でもサウナ大好きなんです。
1: サウナって何分くらい入ればいいんでしょうかね。
0: まあ、これも人によってだと思うんですよ。私は15分をセットにしていて、サウナの中に、まあ、ドライサウナなんですが、今言ってるのは。ドライサウナ15分入って、で、表で10分ぐらい。まあ、水風呂というか、今ほら、アイスバスが流行ってるので、アイスバスがあって、シャワーしてアイスバス。で、ちょっとまず、60秒ぐらい1分ぐらい使って、その後、まあ、日本と違ってね、くつろぎ台がないので、なんか壁際に座ってぼーっとし、また15分でシャワーアイスバス、10分休憩、またっていうのをやってますね。
1: サウナの中によく12分時計が、
0: あれ12分ですか？
1: らしいです。一瞬なので、
0: 確かに、ね、確かに12分かも、日本のサウナは。
1: なんか、まあ、それが目安らしいですね。まあ、人それぞれね、
2: そうなんですね。
1: 違うと思います。
0: 気持ちいいですよ。
1: さ、そうですね。
0: はい。
1: さあ、私ですか？
0: はい。そうです。久美さんは何か。
1: 基本的に、まあ、健康には気をつけてるので、その先ほど皆さんが言った邪道っていうタイプですね。
0: どのような邪道で、
1: なんでジムに行かないんだ、体を動かさないんだっていう。
0: 何を、じゃあジムに行って何か他のことをしている。
1: あ、いえいえ、ジムに行ったら体動かそうよっていう、ね、
0: 邪道って私のことを見て、冷ややかに見ているタイプってことですね。なるほど。
1: まあ、バランスよくね、自分の体と相談しながら、今日はこんなエクササイズをしようなんてね。
0: へー、
1: そうして、あ、最近始めました。もう何年もやらなければいけないというウォーキングです。
0: あ、あ、していいじゃないですか。
1: 30分なんですが、
0: いやいやいや、
2: いいと思います。
1: まあ、週半分ぐらい、あ、それいかがな。でも始めました。
0: 朝
1: ですね。
0: なんかワンちゃんとかいらっしゃるんでし
1: ょ？いないです。一人で音楽を聴きながら、
2: あ、
1: そのためにイヤホンを買いました。
2: ああ、なるほど、
1: はい、でもかなり寝せ、6ヶ月ぐらい寝せてたんでしょうね、イヤホン。
0: でもモチベーションになりますよね。
2: なります、なります、
1: そうですね、
2: きっかけです。
1: なんかね、エクササイズをやっても歩いていないなということに気づいて。
0: 一番大事ね、足の裏
1: ですよね。なので、これは歩かなきゃいけない、やっと始められました。
2: あ、よかった、素晴らしい。よかったよかった。
1: よかった。これが寒くなるからどうしようかな、なんて、
0: ね、暗くなっちゃうしね。
2: まあ、そうですね。
1: 暖かい時間に、
0: まあ、朝とかね、昼間ね、お時間取れるようであればね、
1: 思います。まあ、みんなそれぞれね、何かやってますね。何か
0: やってるのかやってないのか、ちょっとね、微妙なあれですけ
1: どね。はい、ということで、盛り上がったところでお知らせです。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は、3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティレディオプラスの3ZZZ から、またポッドキャスト、Spotify でも配信しておりますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクチュリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされ、とても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。さあ、そろそろお別れのお時間になりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: お聞きいただきありがとうございました。
0: マキさんもね、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 勉強になりました。
1: なりましたね。はい、それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。
0: さようなら。
2: さようなら。